0: naku tisonyiwe ebibi byaffe nga naffe bwe tusonyiwa abatukola obubi, totwala mukemebwa naye tulokole mu bubi. Amiina.
1: Mirembe Maria.

0: Kristu. Nakubwasa ne Maria nyawe wababelelefu. Ora hateliswa abo bombi. Yesu ne Maria abakulemera ebyambalwa byonna. Nkwegayiridde n'okukwesengeza. Mponya buli kigwagwa kyonna ompe emmeeme etaliiko kabi. N'omwoyo omulongoofu. N'omubiri omutukuvu. Gyokendeeze Yesu ne Maria nga ndi mutukuvu ddala.
1: Malayika wa Mukama yabuulira Maria.
2: Maria nabeera mu kutukuvu.
1: Mirembe Maria.